0: Po poljima travnim razleže se jeka, odjekuje nebo i gora daleka.
1: Šešir moj, šešir.